Ku ri ku swilo hi fanele hi ri ku ta va na swilo leswi hi nga swi vona.

kahle ka King Tsonga risimu ra kona risimu lerona va ku va hundzi va ndlela a loko u khongela u siya xilo xin'we ka Yesu xilo xa kona a ku nga va yini endleka ku nga ri loko nga ri vutlhari hi byona u fanele u va byi kombela ka Yesu hi ndlela leyi nkarhi ni veka comment tivu timinete